ko kodo e yahajo e ajo big ijo be don kwishla a kod a hanigi a kwe e ya yika a kodi e ya na nisiz ado a sinjon ko e to e hat adan na ho